السلام عليكم ينزي وترك نركا نمربرو نوكا دي وقت يوتنوك لا كريتيغا يفو يون تبا مي قل بيغا اندو كو غولنا ثلاثه نسار جيرو دو بين كن ورن كاكين ني ادو اندو ايا كنت ان وين جبري تاكين تغانو اي غونو سنبا يني غونو كو وار با مي قل بيسي يل بيان ينا كيم بابو ينا كين سفر ان سورا مي با مي سفرين كاي بارو كين ميفو نوغو بي متغا اي كين بيته دي فيفي تلا فو كوي كو غونو ني كا ايبا بين نارا نو سي تما تما بو ne wonin doni in la kareti kasiman nagir wedu kinni iduna ka bene akyabu ne ya kokar wanono ka bene hin kate bile montrote yinzo ifo ya gonu ko mbatu har kan wanu wani odi ka ga igonu de ya tonote yinzo nane de kan dam tonote yinzo ga bede ifo go bannanda ate nayi mamma te sar bene an kwe mogin kabisan na de ya de rikweba nuka imun faji abakwena almagina fefeti la ka kwe ko gonu imazano se tamatam sari rika minti wiki nitaki yana tike guru hinza bon ne ya berewin fefetilano nyego nyenzo truku na rukano mo roborum berewin fefetilano iba kwina nose fami okaw kinna dynasty royal we gbaja za abome fami biro kaw kinna collectivity adugan fedina lokokame za abomena fami biro kaw kinna collectivity ahosi lokokame za abome fami adugan mocho logozo za para okaw kinna lokokame za abomena fami agosuza za anyagan fami adagbe za para okaw kinna lokokame fami gudu za para okaw kinna adandopoji na para okaw kinna agbainzo fami semoji fami obon kai gonu ko kinna sagbaja fami obon kai gonu ko kinna dagba marigante naruka fami okai gonu ko kinna lanvedu za lokokame fami haudu za boni kwara siko ni winkoyo anagonu dadegi siko ni winkoyo na keno na bereyo na fami bekasini na pasiyo nyo nogana kayun labari funi ngonu ko mefuru iga nyo memeo nyo ke okanga ke fifonsi adugan ahosi leontine ka dumbara ba okaygo kinna ayi hokwe awe ka zan hunde nkyede win adua win donia wan wan nyo meta gamba asiriani ateneo batron du iya kunte anun jibrin zante nasara girudu bin kan nawaran kakin nido wikiri guru iya ku dere ka okina 20 adua gonu kambate eglise catholique saint louis gbedegbe kutonuna sadi wikiri guru iya ku dede ni waro di kwen mayakate nwa misari ka okina eglise sainte therese akpapa win kutonuna sadi wikiri guru iye dede ka okina 19 sikodi winfu waro wan wan yo gonu kambate sikodi winfu maruko gonu na para kunero nwa misari ka okina paroisse marie auxiliatrice dede para kunina sadi talata patron du iya kunta unji britakinte wikiri guru iya ku dede waro gonu kambate sikodi se Mwin amisari kawo kina Iglesia Santa Teresa akpapa mwin kutonuna sadi wikiri guru iye dede ni waro di mayakate sikodi se afukuna kwara kunedo afuma ruko gonuna amisari kawo kina paroisse Marie auxiliatrice dede la misi batru andu iya kunta unjibri dunte susuba guru wiki nufo dede ni waro gonu kambate sikodi se mwin amisari kawo kina Iglesia Saint Charles wengan boniko ganna kunana sai makweka sutura boniko mwin simitie no kalo na sikobe nwara se marigante kwenda ruka aburum sun naruka imani kwa madan kulpa ibinega fefe tiladi nuka iba gobzeri no sena minti wikin ni idu yana take guru finza bon in la kareti la feoga gina induka ka dobu na inwin fagi de ya garani abisa safari la fela kaga iba la kareti